0: enso ena eye ekwai no so oshuma manfrum fa ho akyease wansamere empata mu ho nyina bepem kode fa ho nyina kobabia eye Fox FM yekodru bia mechea mu na Dr. Nikos so se ni kru mu kwa so na me akro bi nya eka kire me se efi ho no kopink me wuni na chi ho na so afam prince ho no yesa da gie ni mu nyina ya chaachea mu samu agi atum kumase kro ni mfimfi aha so so mutie ye pa mu nyina ya chea mu Fox Information Center se ahodo ba bia mo bia no nchia ne na se mo dia mo nso mo ato apete obi atie bi na yase uduru odium anwoma so ho a eho no kra de too much yo mo nyina ye chiachia mo so ye chia mo pa ba bia mo bia ye chia mo na ye nyina ye ntranse na ye ndin komo why na on eye social media no so mo benya ye na mo atie ye e wo social media no eso social media no so mubenya ye na muetie ye ama bibia etimi aye kama na ejwedie no so dodo na waha me de advert no so de me di kai e de ma wona na me de toato aso na me de ma wo sa oh ha inti advert no me de beto ato aso sa so de me de ma wona na eno to nchane a odi fokata chi malakai e waha sa enso ena Dr. Nico enso e waha I was for you, Mamma Aquaba.
1: I would have Emma, if I charge you so.
0: Can I say, Bibiabo Cordy?
2: Where you are in a basanti, and then so I'm here dinim.
0: You're there, Radiasi. Oh, dear for Catechi.
2: Uncle Pontiasi.
0: Sunday, brother.
2: I said you were on him that.
0: And you're all your fasting, no?
2: Oh. And your fasting, say.
0: Dry, sir.
2: Debbie.
0: Oh, Bassi.
2: My boat, do you know?
0: Ah.
2: Name the baby.
0: Okay.
2: Fox. Fox. Okay.
0: Okay.
2: Na me ya brandi ene die.
0: Okay.
2: Na me yene nuesia tu nuesia.
0: Okay.
2: Ise die mayo mai.
0: Okay.
2: Die bodu mi no ana. Ile kwa wie.
0: Mati.
2: Mai.
0: Mati. Doctor Nico so ho ye.
1: Oh, about dead aroma. Pa cho bia boko. Pa cho nso e.
0: Me ho ye pa.
1: Se be
0: me de. Mi wa ya obe mama wu. Me frawa ho mfa.
1: Sa on.
0: Ano pa no me ne general mini jani ye tim komo bi. Na me frawa mi. Me frawa sa wa mfa yene na frawa.
1: Mon ka fra. Se na ka me fa ma kwa lunch. Na mse bu nyai. Me pamoka.
0: Obe mo bi dia beda meka.
1: So me de me pamoka. Nte mo.
0: Mo bi dia
1: beda. Mo fa. Na. Pa chele bia boko die.
0: Na mi adu. So odi me fo ho ye.
1: Oh, oba dada Roma.
0: Mm,
1: bo so no so aso awie.
0: Ah.
1: Mm, je sha si etu etu a.
0: Enne, enne. Me fo du sese ne ba kai ne. From our ne AB. Mi se de busa omo so mu ni bebia otie.
1: Ah.
0: But omo mpewase mu nti, omo busa msa me nkyere omo.
1: Okay.
0: Nti omo ama ho, omo ba abi.
1: Ai, ai. Mi ami ne.
0: Ah, ne
1: akọ. Oni eh baba.
0: Ah. Oni akọ. Me bo amon kan
1: je. So mo
0: so mo akọ kwa na so.
1: So mo so so no omo so omo mpe me ka o lunch nti omo ama anye pe.
0: Eh, se awochu. Awochu ko ja.
1: Ah.
0: Ya na ne ho ma
1: Into a mammy, oh, my
0: lunch in one more supper.
1: December, swan or maba. I'm a middle of December.
0: All
1: right, what do you want to do? What do you want
0: to
1: do? What do you want to do? What do you want to do?
0: What
1: do
0: you
1: want
0: to do? What do you want
1: to do? What do
0: you want to do? What
1: do you want to do? What do you want to do? What do you want to do? What do you want to
0: do? What do you All right, Abusia Sana, ye no ha say. Ma men konkoma eye odifo asamoa akwaba na mene no emonkomo. Odifo nwema akwaba.
3: Yo, mejo so owonta na wada wo medin yeso fo asamoa.
0: So fo asamoa.
3: Eh, eno na mpe.
0: Ah, ope so fo asamoa, nti odifo asamoa.
3: Bebre.
0: Me pato mate. Pato se bibi e boko.
3: Obo ade ado me ho odin se bungri style no.
0: Ye de radi ase. Ene me wo so pa wo.
3: Oh, insuro.
0: Baby, I would send it. Your better will be an answer in cordon and Saka Kunana Sophia. Just have my hoyashi.
3: And you assume your honey, how burning you know.
0: If you say your trust to say here, dear Kumasamai, Masantamai, Ghana, my penal, yes, I say at the Mao.
3: Move for more.
0: Now, your trust to see it soon soon come up.
3: Okay.
0: And at your baby,
3: okay.
0: Now, your boom and nipper. It's me who soon nancy, Eddie Abahimo.
3: And a crack.
0: Sabaya Brabon and your mumu bits me. I am re Eddie Amaum. And ne, Timmy. Enye ma mi di ba begu fom ni tie ni ye pa o ene nkomo a mi di begu fom no so ahunu be kasunsun sam ne ma okra no e besa ye bambodi amawo ibi no no tie ni ye enye ma mi di begu fom onwumre ne bi be ye bambodi amawo na eno ni mi ramu a se e ho no e ye ne ma ten a meka mu bi a ba 32 dia ka na bia se fringe dia ntia odi for kan sem bi wose me kire ni nyina wan yekro obi de bekwa ko di nsemone odi for malakai ta ka enti me kire bia me kire bi meka bi age bi na dia esasa me di ni nyina nsoma no me di ni nyina be mawo sem ntia me di ni nyina be mawo sei ahoda so eno ne be ma enti be pese wani ba wo na wani da wo so na abrabo ayebo no utimi tutu anamoy enkomo bi de kuma se kro die ma won me pese enwumre me ka sa enkomo no ho asem kakra obi yeye a yeso waji sika aduro tieni ye obi yeye yeso waji sika aduro by all suffer no nipa enhu ene die nipa enhu se all suffer
1: on de kwaji hia aduro
0: so ono enti obo ne mpaye na urade atie ne mpaye ne yeso waji sika aduro but me hunu ba bia yeji ohia aduro
1: Baby.
0: Say you in your drunk case for crack a baby na be kwa ko baby. Say sa said the uncle fosi kopem wa wo mo ho no. E dru baby anom kwa so mo ho e dey.
1: Ese se
0: wo mo no mo abre. Tie ni sa kasa ne obae no agai kan ye ni gai ka.
1: Enye.
0: Enye kasa papa. Se nipa no be fi fi a. En ka wo pe.
1: Pau. Na ka say wonta.
0: Se nipa no obe fi fi a. En ka wo pe.
1: Se
0: si aye te hey. E na mate creator eye 150. Ena me wo yemfa na tipa tracks e wo mining sector
1: yes
0: ena yemfa na okra mobile 50
1: what
0: vertex ni bi
1: na what tanker
0: e wo ho so ahunu ena me filling station e be 10 kra no a e ka wo de me be kwa ho se wo fa ne me wo de me be kwa ho se me firi wuku
1: ana
0: se
1: bada for kra ne kan no
0: wo de wo be kwa me
1: so wa bada for no minimum won ta ho won ta number kra ni o a minimum no head ni to study di
0: enti obiti me boss abra we ya na wo do that level na Ya denya mi asoma se wa bre.
1: Eh,
0: if you say wo to aduane am ni pa ba akukure di bosome no. Enya de e da form.
1: Pa.
0: Enti wo bra be dru sa de no a. Ya mum ye nyai di sai ye no. Na kwase broni ni krom. Obi bo bra dru sa pempen so na ye bona baso. Hwe obi bi ejuma a, ye se da bona baso se wo bi ejuma mu obi kura nya bi.
1: Enya
0: bi
1: aye.
0: By ye krom ha na fine da ha no. Every ni fi enti enye papa
1: basikado kwa wo ta kenye boni o ti wed ni sika aduro
0: ana me ka se me de
1: ye yale ye numa aduro me ho to yo ana
0: me
1: boa
0: me de wed I say
1: ye aduro
0: eye de me de me pesa me ka no se
1: pressure bro
0: omoma ye nya e kenye kasa papa
1: me de wo ka kira ka pe
0: se obi wo wa sorry dem na ne nsem ya aduro se afene so no mo bebo afode wo na mu ye ni chairman
1: pa
0: ada na mu ye hie ni oho chairman
1: chairman oh ezu ye nya afone so na da bia ke ta fode mo
0: ya mo me nsusu nka obi yedi ho asem na sika eye
1: pa
0: ba bi en gonu ma bible aka se sika nye tie ni ba bi en ho a bible wa yesu kro ko didi eska fo fie
1: bi mo
0: yesu wo didi eska fo fie what I say anu nti hwe Lazarus wa yesu ko ni fie no ne bless no na otuji ni ne wo sika but o ko ni fie ma ti o no ne nenam so what I say anu nti ba bi wunru ye no yesu suka ho ansem
1: yes yes aka wunru
0: na wo kire wa Obe pese obi ade nsem wo bi che wo na be kono akopem wa enye kasa papa de enti ameka sa nsem mu nti mi yi pa de enti ameka sa nsem mu nti mi yi me me firi ufi anka de be hoa hoa
1: emmo ne kure
0: me firi ufi enti
1: ah
0: me ye nipa boni ni de ma
1: ene ye nku preko
0: so no me firi ufi ne me firi wabusu
1: ye mu asem dwem preko
0: e wo nsem wo be kade afa me ho
1: ne kure
0: me firi ufi o enti obi kura betimi apegya me
1: yes
0: e de makwa ko jina baby oh Yeso wonta kro nyeni papa papa. Yeso wonta na na kra wati sei. Yeso wati sei. Me fi ni fie.
1: Akake.
0: Onka papa mfa ne.
1: Debi.
0: Na wa page odi for katachi malaka no na ko jina baby.
1: Wa kro no.
0: Odi for kra wo fi nya me. Tumi no di ejuma ni nyanya me se kenya me a. Kan sem wo so so se. En fi ni fie nti. Na wo ka se. But tie ni ye. En komo a odi for Elijah ba be se ye no. Sen kana na kwa wo sha. Kebeka so onye odi for papa.
1: Odi for papa.
0: Tie ni ye. En komo odi for Elijah. Oba be se ye ne bre so no. Ene na nka wo sha san komo a. Ka ye beka so onye urade di for tie ni ye. Kire se. Hwe se odi for no eduru ba bi. Na wo hunu se kroni nsu onye. Wasoma mama yo ama menkyere no de egum. Wo na akoye ye beka so wo ye eduru.
1: Mo. Ei.
0: Tie ni ye o.
1: Kampie
0: bi. Wo na akoye ye a. Ya beka sa wo ye du.
1: Ah, ka mpie biem.
0: Akuma, obi akwa akofa mo bi akuma atonsom. Onyi ba bi a wo kwa kofa means e dia akuma ni nwura dia akoma
1: no.
0: Wo somu ntwe dua mame. Wo di dua ne tonsom ne na akuma na beta ani.
1: Tieni.
0: Ena ke beka sa ne dura waje de bi ma aga.
1: Bi ma da, magician, e fi nyakopon.
0: yɛde ade papa e bɛkrom ha
1: yɛmpɛ
0: yɛmpɛ yɛse
1: no yɛne yɛbɔ ni perform no yɛn yɛbɔ ni perform
0: na yɛse no sɛ subae no baabi ade akyɛ dru no mma yɛnyae na nyɛ me kasa ya ne binom ka ne kurase ni enye kasa de meti so bi ikan bia me try se na ka kyɛ nsɛ gya sa kasa ne ka ba woni ye bi mo bitimi yusu sa word ne
1: de ade mawo
0: ade mawo
1: eno kure
0: tini yo
1: ba chane
0: skani na ho kyerɛ na wo kwa kɔpɛ mo awon ho wase ni din
1: wase ni
0: enti sɛ wote sɛ ne wase ni din na yesu fie wo kwa kɔpɛ mo ade be mawo
1: e kwa sign e no me wasa no me ato ho asema kwanda ma wi na sɛ pɛ mo kwa sɛ me kasa sɛ bi me kasa metu mo amra na ma sɛ kwanda mu
0: ne
1: kura pa wo nta
0: na obi ti asori dem wo bɔ ne bread ru baabi enam sɛ all bread wo ameka kyerɛ sɛ me
1: enti
0: e drew chama idea no akwa kwa ino bo afodie ni wi anamo de na sa transole demo na mo asopa no
1: ya
0: mi fie
1: wo
0: na ya sopa
1: na sopa na ka ho
0: sa suba we moma ye nyai kuma se fo ye pesa ade ni ye nyai
1: ade ake ye de do
0: na ye nyai enye ye nyai ba bi ade ache drew no sa ne ma mo ye nyai
1: hwe enipa ye na mu ye so ne mu ni rai sika wo
0: sika wa drew dia bompa ese urade mo sika duro
1: pa anuka me kusa me bo
0: usu nya sika eye
1: me kusa me bo pass me nya sika na duro pa
0: usu nya sika
1: namdi namdi difiti ohia
0: oh eh
1: difiti aho kere ene nguase
0: ye obi ye bibidi abo
1: awo pene duro
0: obi ye bibidi abo awo no oh e bi mpokre bi apapa ba bia yeti wa hunu se bibi wa hanye na e bia wudi bibi e ba solve problem ne dia maye ena nse me one me nkasa uduru ha wo chiame ne wutwem ana nse e bi e wuni agro wo hanti wo ye ade ne wo ha na wo kono ne ese wudi se wo nfi nya but meanwhile na ade na wo ye no wo ye ade ne de aboa ye nse ye ne wo ha se no o ha oni amani e bi nya dey emetuye
1: emet nokre
0: so hunu enti mesre kuma semai
4: papa
0: asante mai
4: cho we die mi ncho wa no wi rakase mkakra kakra ma me kanise yani ya yetin haba ino titiwo
0: okay
4: na yewo dua bia
0: okay
4: enyinsen oba oba enyinsen a
0: okay
4: eri ye djuma mano
0: aha
4: wuri ye djuma mano a sa bo fra na e bo no no obo ye odifo
0: okay titi no
4: fine besi ne nyina o
0: sa dua no ho
4: oh ometo no
0: okay
4: na ɛne na ya na obi ni mu asa nipa no ɔno bɔ bra sɛ de kura na dwo bi obebi wa nya dwuma kura bi
0: so nti ubo sɛ sɛ nipa we no bi bi guru mu
4: akwan fine nti ɛya na at times nya mabi wa no mu a ye ye hwɛ ne din ni yɛsere ɛde nature no ne ɔbɔ na de na nkasa sɛ obo bi so medi ye obo bi so medi hia nti nipa bi wa no mu a wo pa ye ne den onye yi ana babo no so sense su bio ka che se maye ni odifo ana obi a odi panyini atem
0: okay
4: it for example se bia samkan o panyini o ni sika o ni bibi papa na mi di na tem o menso de mo na mi fi a o nyakopon so de no me be mame
0: it papa enyu media me efutu a me pesa me de ma meti fo no se kasa bi o no mo be bia ye
4: yenka
0: yenka bi
4: okay
0: enipa be nyame a osi nyame yenka yama ye ne ye ne nsuba nyina nya te se ye hu nyame
4: oh nya kakra me grom kakra mo metwa so me oto wa odumadie so oyi any say se utie yen na oye abrantie wo si so na pese o ma edi ya iwe ne de phone line to ja fre oba no onyimo a eni ye ma no sa akura no ye ma no a kuye ma omanyi na omanyi na beye ye na se mo omodi kan no anya mo no ye mo wi a ono be different akche kwala ni na ma no ato
0: obi ti sa di mwana mo e di ama ne ba na obi ti de ti no di
1: kon kon
0: sa na na nyamia ya ato na de ba ni wetimi a won na ni mo apija di na wo ka kire ne se wi ne be ye ti
1: yes
0: wade
1: beyi tena etane ba de chi o o o o yin so ye wo mu
0: ah na ma me na ntio papa na ntio so ehun ni aka ne bra me pese me de asemi twato na me di ne nkomo ne sei ade e chen ya ache ade e chen ya ache ade e mfiri ofi a yesu suka ho asem na wo hene ni be free ofia nka ade ne be kwa kwa wo wo hene no so be free ofia ka ba ka se be kru 97.9 me na na ne di hene ka ba ka se be fie mimiane ne di hene wo hene ne mfiru fie nti wo hene no na fade enye
3: enye papa
0: ya mo maye nyae sa kasa ne ka ade ye chiye ache na se ye bema sa kasa ne fie ne mu a na ye sira afofra afofro hu nsira ne urade bema bi aka
3: enye ndi idea da ho
0: se u be sira afofra urade bema afofro hu nsira no ibi aka
1: ma bi aka no
0: kure enti mesre se sa kasa no mo ma ye nyae enye ye condemn ni pa okrum hado enye enye o she oh ena ya na ebinu so sabe ebinu mo adwene mo obrenti wote da se abra na no ama
1: na kra ko pe bia no
0: yesuwe se no wote eso na ni pa mente sa
1: oh kaneka bi
0: na o to ne bo na o she o pa o mo se ei enye ne ye ntwato so nti enipa no obese wawie o me wonu ohunu se wonte sa na ye ni guase oh enti mesre mo ma yesusu mpente mo mu afofra ten na enye medane men saba na yedi eye enkobo why social media no so ba bibia ubenyame abroche fo nyame chiachia mo sese akra madwume ro wa america sese weda na e fine pa nti ofa weda kakra data chia wo oh he na facebook no eye fox fm eye ghana ubenyame wo youtube eye youtube so eye fox eye tv ghana ubenyame fox tv ghana ubenyame tune in Fox FM 97.9 Honsu Ubenyai Fox 97.9 FM Ubenyai Tune In Radio TikTok Fox 97.9 Kumasi Honsu Ubenyai TikTok Fox 97.9 Ubenyai Tune In Radio Fox 97.9 FM Ubenyai YouTube Fox TV Ghana Ubenyai Facebook Fox FM Ghana Ubenyai Enyumre mame honye wehi but maka sampa ne dia chero uti a ebeboa wo ebeboa me ye nyere be kwa yanim se oman na bibia etimi ayefe nana abubaka oka ho na nyumre matranse nam di jumadie ne ebrel nana jamiu okura tumi ne nsamoden wajuma na asai uhia promotion sunsumu awade okwa obetwam dia ma wo akwanto na wapra wabra unya unya visa no uduru ne wan ma so se visa no nsa ebetimi aka abusuanom wo gold mo de kwa obetu e de amamona bibia aye fine court case fa ne nyira koda no na afi wo ntwem mfa ma okasa wo twem wo twem tieniye wo twem wo twem na bibia aye fine our real problem wo ho bema no wo no oh but bema no nso abone ho ka ko na na be withdraw wade na ma so de bema ne besi adon na beje wo nsem enia mo besa ase ato ama no obedwene wa wo nti ase oh ena eno to nchane a wo hia wo baabi bema bi wo do ne pampacho memenka ho tieniye asama we make memenka ho wesi abe me bi udone fa so no se doctor niku oh hmm udone anasa akroma eh why your style bi a wontwema wo ukọ na na jamiu ho a obeye sunsun ne mama so dia doctor niku besi adone ho obejiru ho awonte ase oh ha ena mema na mumu pese munu adie bi a se obe bi anantem ne tie ni ye obi yire wo de ne kwa obenya problem so no ha enti eno so ya mo en cheke sa dia no ena awo ho odin ema wo ukọ na na ho a o yesunsun ne mama wa wono benya bisese a usika samenye ukona na wa be yesunsun ne mama wo usika sam ni be gina brane adwuma no de boss na wenya bi ubenya sika se eyi no obedwene ho awonte ase eh enu nti ko nana nchen na omo a abusua no no me da mo so de owuska wa abusua ni mu pa no ni sika e 50 cedis abusua no de owuska wo mpa ni sika e 50 cedis e kyer se abusua na nye aye nko besie mo kwa eno me ne damos no be ye free soma bibia aye fine ah woni obi chate na upese unye sika free ni nchen ne nyina akwa ne nchen betimi abwa on fa ni pamuja enye ade na na wo eye sunyae kwanso esuade sunyae road esuade kona na nchen na omo afre no 0547665220 0547665220 0257337427 0257 337427 nana beje oso ama bibia aye kama odif oso fo enyumre me ma akwa babiem
3: yanue wo papa
0: so fo enyumre yan hwei ese nipa ye wo hono etime boye ho bai
3: oh aye 200%
0: say say boye ho bai
3: oh totally
0: sa
3: oh me pa cho me fo wura bible
0: okay
3: yesu christ ye wo no ye bo no bai
0: sa
3: totally
0: mm
3: christ ye wo no no
0: sa
3: ye protete no
0: okay
3: kien protete no a nka blante ni ni krefo
0: ene mi ni ka musa we enipa bia ye wo a wo ahobambo
3: o ahobambo ne die obo ade ne die amanipa
0: okay
3: na emmom
4: iwe nya ni pebi mena amputete wa ifi won sako
0: sa it sa na mo no bambo no yenko ni bonkuma na yenko ni nifa
4: o bonkuma ni fa nyina no itwa se ye move on it
0: okay
4: I don't tell move on it for example say me ye Christo ni maji mi nyankopon adi
0: good
4: yawe eno tumi nyina ye ne dia oho ni mum se me nam wei
0: okay
4: na madwen se me fa ne tra sa me kwa ne tra sa
0: okay
4: ko ba bo se nye ne hunan moja na nya
0: sa
4: ele tumidie ni pendi wie matumfo na zase tumfo ele ya sa nya mana wo ho de a I need to protect myself
0: okay
4: esem bo me ho bai
0: na ta se me bo me ho bai nya mfum so
4: o dabi enfunsonim
0: eti wi as ni beti me abon ho bai
4: oh yes
0: Christo ni beti
4: me
0: abon
4: yes me pa cho mami sin so asem ba ko so on se bra Jesus Christo ni bra so ye no wan kwa me yengu no
0: okay
4: ana kwa me yengu no
0: dabi
4: ebeno su ye no tu se biye wiye no ha okoy osman se munko na munko sisi ho emfama me obedie mu no o se agya won sam na mede me kra dai
0: okay
4: ehye me se ta ma bre me su ye no se bi o me sraka me kan straight away mo bi kan so fo asam wan no ho mo muni jo uni me me kan ma kan ho
0: okay
4: ma me kan kran che o se wo tras na ban fo kun a wo kun kwase akum
0: wo kun kwase wu
4: yebu atemu o a yekwasi atemu
0: okay
4: so benfo ne kuwie na ho boni kuwie na so ru nya dwense sa ye yebetwena so ne mu bonye ba bi agina na wo de wo yekwasi a
0: sa intimate sorry them esa se me say fra sorry them kope bambo foforo bo
4: bambo de bi ka ye ka mi pacho ye ka se fra so de kopa kobo ti kobo ho ban ne ne de
0: okay
4: metia so na mu mabo ho ban minko twa nipati
0: okay.
4: Minko twa nipa kon minko twa nipa hwa minko twa nipa bibia kafra but what me chena say me ba money dia hin me so for asabu me tin haban
0: okay
4: eti me tin haban no me ni haban so bo ade na ne bo haban
0: okay
4: eti haban twa sabe bo me ho ban no me wo me ho ban
0: so for asabu won ta na na te ase me ye Christo ni
4: me pa cho me so ya tapa no mu
0: se me so me dia haban bo me ho ban a obi nka se me dia haban tumi na e bo me ho ban enu nti se me ye
4: me pa cho haban ho ne boy
0: nya me ne boy
4: for pon so so mame
0: nyankopon
4: me dase
0: ene boy
4: aha
0: enti obi nka se se se no o won ta na na ne adunsifo e na aka abum o won ta na na ne abosonsonfo na aka abum de
4: so ga re haban wan bosonsonu ni wani wususumi ni mesemo ni pa wo frere me no eni de bebere munya me frere
0: okay.
4: Because ebi awat mani ha
0: bi
4: so fo asabo bi maduru sesi ya no na me ka de kwen chiro ye ni pa beto haban
0: okay
4: sebebua odusumi bi beka chese ni pa de sini ano so bi beka chese haban ye beto haban
0: okay
4: onyakopo bodie nyina wiye ansa no de ni pa de sini ya den ebeto etua no
0: okay
4: mpacho tumeche nasi edi siye bo nipa yine wye ya bwa diye nye wye di nipa chatuwa si anwa diya diye tumi edi so sen ahabay
0: ok
4: edi se mi yusu ahabay ya dasi mi yise biya makotu moja nama na moja diye biyo ne mum tumi yo nyako podi ma ahabay no emu eni meyibi edi apotete meho
0: eni odifo menfani se sofa samwa menfani bako bakoa
4: yanko
0: me ye adwuma yi esasa me me bo me ho bai o adwuma ho
4: papa ah nya kwa ho bi o
0: sa
4: ne mu me kasi su straight kafro
0: mi ti pa
4: e mane ha se me kasa kasa o mistake ya e de be chingam ari
0: obi bere o
4: adwuma no so kwa o ba betna ho
0: okay inte adwuma na me ye no esasa me bo me ho bai
4: papa me kasi bi nchiro
0: mi ti pa
4: na no ma so ra dan ni mu e ko ye program kasi bi se wi and na blind TV suma baba wabi se on fine chene ime gubi maso oda ano
0: okay
4: na mi shadem na ye misere eba ane me mwa mwa ye me pra ni nina na me sepe danase me di wesu janu kwa mfanko
0: okay
4: dente ni pabe sa adeno
0: okay
4: ipa chu dente ni pabe sa adeno se ani pabe sa adeno siye Christo ni
0: okay
4: mi minimu Christo ni de minimu ye teni ni
0: okay
4: obi oya tin no minimu no eni sa christopher de ah well ada nyango pa ba no no so ba chasse finance refi e te chasse wo obo ho ban
0: sa
4: so so mo ho ban a obi anu ni asem yes kristo adenkuku ani sa anya brother man na di e mboja di jare train ho no na ye dia
0: okay
4: e pacho yuma no na ye dia
0: e tu baby so so dia ani na asofo no so ye di hwamo
4: ani me pacho ye ka habaya sem so pa se me ka asofo asem wo
0: di rabbe dia
4: ani me pacho
0: asofo baby a chere
4: papa ma me ka sem chiro okay Matthew chapter 23 14:15 wa ha onse empire bonon bo de bebe nyina yakopo so wa kitu ebe chomoka
0: sa
4: o pa bible ho bie na kan ye mie bible na mon kan se si ya Matthew chapter 23 ebre na Jesus Christ e kese tia asofo falasifo no nyatomfo no he make it clear o ko Matthew chapter 6 so ho o si nyatomfo eti asofo ni die asofo ni die because ebinom majority bon samja no omo nedam
0: because
4: bebre ayi ni pa kwan
0: because
4: bebre amo ni bebre ayi ra
0: because ya de incense e bom paye e ma e be wo e John the Baptist ya na te susunsum sam wo
4: papa obeka susunsum bi eno obo a
0: na ye bo yesu asu ama brother ma be si na beti dia na chese sunsun semo ho
4: susun ho
0: ani ada na di for mon kanche wa so le dem yenye bi aso for no
4: me pa cho woni nke bi sa wo mo obeka chese holy ghost hon konkonu wo ka chese sunsun wiase me pa chese sunsun wiase o ba bro hen
0: ye ni bebi e wo
4: so fu bia o tie programming you should give you that quotation here sunsun wiase bi e wo
0: bebi e wo
4: ah show ma me kanche o Abdi efe na be. Abe. Di abe be tumia ye di ama wu ono. Masa. Papa, mi hume so. Na ya onse, makasa haye kwa hon. Ene mi fesde. Mi mpese me kebe bri. Mi mpese me kebe bri. Aha. Mpese ya kebe bri. Mi meni jime bri beno.
0: Eni yanshe.
4: Aha.
0: Se, yanfane se. Me ye juma o bank.
4: Aha.
0: Di ane di ane metim di abo mi hubaya. Sabe sika djuma ameye ni sika mfa me so
4: oh any first of all nyansa nyansa ni se sika wei djuma wei ameye no mi nyi bi nko se baabi mi ntwima ne moro so na nko fa se mi ya nre mi mi mum de mi gidie no bank se me mpe bank bi yo gi interest bi an e ye saint god
0: okay
4: mi mpe na mum mi sika de Me kura mi amedem.
0: Me ya bank djuma eni. Ma we ya obi kura betim de sunsun bi aba be first car ho. Na ya bo meka. Enu nti dia na me ya betim abo
4: me ho. Me pacho me da sese. Obi sa me sa dia metumi abo ho.
0: Okay.
4: Omo cho na se. Se bi o hwinhwuma de bi ya koryoryo.
0: Sa.
4: Nti twa se me bo me ho ban to the standard se. Bibi mewura ba bi. Na adjuma na na sika na me hweso na me nyi bi no. Bibi mehwimu nko. E wo kotie kotie ho.
0: Aha.
4: Amo bo wura banks.
0: Aha.
4: Yi nyama eman ko fo ho kire wo sika bi wo na kontu bible wo kra no onyankopon se enam de wo ye ntimetu botom tokuro
0: okay
4: sika na to me yi
0: 97.9
4: ole kwa be de fa so be yi it is oyie na mamre no a entumi sey
0: okay
4: bibia entumi ma eman kuti ama ne enyi yi na mu hu bia no kra kwa ne da obetim makakia ya de twenya makia de twenya makia de twenya ma toso mo kan sa na se kire wo kia no bia jose le twenya ma no bia jose me betu o betu o betu o bi se kia ba famiye be kia ba famiye me de twenya ma me de twenya wo de twenya ma edi set of tones bi won mo kan in free nyankopon
0: okay ani esofo me musa ade bi wa ha
4: bi sa me
0: me ye bank ejuma me mpese sika be fam so me mpese obi be bubu magu ho se enye ma metimi de aya ho bambo na ye dua ma me mu enan
4: oh a whole bambo de bi bi ho
0: ebi ne de
4: he eh boyfriend ye di create di bobai
0: putim di bobai
4: boyfriend
0: boyfriend
4: eh ye fa is banchi
0: aha